solo. Itan Isusa. Kurihe Isusa. Itan Isusa. Isusa de. Masilipu Kolev.